Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sve do kraja svog života od tebe neću poći.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Udi se noć koja je kriva, umorne oči, trlja vestida. Hoće li doć, ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza su međa. Preto vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Alo.
8: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila, nije valjalo.
7: Pa, misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
10: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tomu što će di, možeš mu upoznati.
1: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje Surfont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-90 Surfmont.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekucity.me.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada,

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i do 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche rezultatom 5:0.

0: vremenske prognoze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Budimo se sa stilom i ovog ponedjeljka 24. avgusta. Eto, vjerovali ili ne, stigli smo i do posljednje sedmice ovog osmog mjeseca. A polako, ali sigurno, i kalendarski se ljeto privodi kraju, mada po nekim dugoročnim prognozama i septembar, a možda i oktobar će biti onako u znaku toplog vremena. Vjerujem da je dosta naših dragih Helmagovaca ovako od ranih jutarnjih sati ustala se vašeg omiljenog radija. Sigurna sam da ćemo se lijepo družiti u naredna 3 sata, tamo negdje do 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Budući da je još jedan ponedjeljak na repertoaru, zdravi star će biti onako u punoj snazi, stoga imat ćemo jedno jako interesantno darivanje, ali vrlo, vrlo interesantan sadržaj. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. Volim te, volim, i Nina Badrić za sami start našeg druženja, a ja još jednom želim dobro jutro sa talasa Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ovako još uvijek u ovim ranim jutarnjim satima, budući da je ponedjeljak i da je jedan zdravi start u punoj snazi, što bi se reklo na talasima Elma Gradija, riječ dvije o kefiru. Kefir je moćan fermentisani napitak sa Kavkaza, pun dobrih bakterija i kvasaca. Kada govorimo o riječi kefir, na turskom jeziku ona znači dobar osjećaj, pa sigurno sam onda da konzumacija upravo ovog napitka i pruža dobar osjećaj. Dok običan jogurt obično ima 2 do 3 vrste bakterije, kefir u sebi nosi i do 30 različitih vrsta dobrih bakterija i kvasaca. Enzimi i probiotici iz kefira obnavljaju crijevnu floru i pomažu lakše varenje, a mogu ga konzumirati i osobe koje teže podnose laktozu jer je ona već razgrađena. Na Kavkazu su vjerovali da redovno ispijanje kefira donosi dugovječnost, tako da su stanovnici tamo živjeli više od 100 godina. Pa eto još jedan dokaz da zdravlje crijeva itekako utiče na naš organizam u mnogome i dugoročno, sigurno sam da ima efekta. Pa eto, ukoliko neko konzumira kefir, sigurno sam da zna o čemu govorim, a možda ću nekoga motivisati da krene sa konzumacijom istog već od ovog jutra. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, družimo se sve do 10 sati. U nastavku grupa Zana, još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci.
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
8: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL, imate prijatelje.
11: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dili poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Jelena Tomašević ovog jutra kaže: idem tamo gdje me vodi srce. Pa da li vi ovog ponedjeljka idete tamo gdje vas vodi srce ili gdje vas vode obaveze ili možda neko slobodno vrijeme u formi nekog godišnjeg odmora? Sigurno sam da ima oni koji još uvijek nisu uspjeli da iskoriste svoj godišnji odmor, ali sigurno sam isto tako da ima dosta onih koji putuju ovog ponedjeljka. Pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima. Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, ali i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Kada govorimo o samoj statistici, u protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 29 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba je zadobilo lakše povrede. Također očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Pa eto, budući da je 24. avgust, djeluje zaista da je onaj glavni dio sezone i dalje u toku. Isto tako očekuje se pojačana frekvencija vozila, kao što sam već pomenula, u gradskim centrima, na pojedinim graničnim prelazima, na onim lokalitetima koji su itekako atraktivni, koji vode do plaža i do svih onih turističkih mjesta koja bivaju, jeli, vrlo rado posjećena u ovim toplim danima. Tako da naoružajte se strpljenjem, dragi naši Jelmogovci, i naravno, ukoliko se desi da zapadnete u neku kolonu ili ti saobraćajnu gužvu, vi pojačajte svoj radio prijemnik i uživajte u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da već putujete ili negdje već onako planirate neko putovanje. Naravno, u standardni apel da se poštuju pravila saobraćaja i, kao što rekoh, da se malo svi više naoružamo strpljenjem, ne bili smo na lakši način stigli od tačke A do tačke B. Mi polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Parni Valja kaže: u ljubav vjerujem za sami kraj ovog sata. Pa ima li išta ljepše nego vjerovati u ljubav, ali onu pravu, istinsku ljubav koja nas i povezuje i pokreće. Čujemo se vrlo brzo. Uživaju za Umag.

0: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3,5 hiljade eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore. Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Maja nam je upravo donijela najnovije informacije iz zemlje i svijeta i kao što rekoh, na pragu smo drugog sata, a danas je ponedjeljak i zdravi start je u punoj snazi, onako baš na ovim frekvencijama. Elma Gradio daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom, dakle u pitanju je zdravi obrok za dvoje, tako da vjerujem verujem da će biti dosta vaših kreativnih odgovora na moje pitanje koje glasi: koji je tvoj omiljeni izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora? 67969696, dakle SMS ili Viber poruka, i vjerujem, zaista opet kažem, da će biti veliki odziv, da će onako dosta vas podijeliti sa nama svoj omiljeni izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora. Zaista aktualne teme, budući da je i dalje ljeto i da su i dalje aktualni godišnji odmori, a znamo opet da smo svi negdje skloni onom čitingu ili ti varanju kada su u pitanju slobodni dani, kada se malko više opustimo i nekako sve biva drugačije, ljepše, pa samim tim i naša ishrana ne biva uvijek onako baš pod onom strogom disciplinom kao kada je to slučaj u onim, da kažem, pod navodnicima običnim danima. Dakle, Elmag Radio daruje u okviru zdravog starta i ovog jutra u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. U pitanju je zdravi obrok za dvoje i opet ponavljam pitanje koje glasi: koji je tvoj omiljeni izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora? Vjerujem, negdje tamo ispred 10 sati ću biti u prilici i da odaberem onaj najkreativniji odgovor koji će dobiti pomenutu nagradu. U pitanju je zdravi obrok za dvoje, a vi požurite, dragi moji, 67969696, SMS ili Viber poruka. Tu smo da podijelimo na naša ili ti vaša iskustva po pitanju nekih izgovora. Zovu nas ulice i crvena jabuka za sami start ovog sata. Ostani uz Elmag.

pogađate, koji su to zvuci ljeta na repertoaru tokom današnjeg dana kada govorimo o pogodi plažu konceptu. Svakako srijeda u jutarnjem dijelu programa zajedno ćemo ponovo pogađati plažu i ne sumnjam zaista da će biti veliki odziv kako to obično biva kada govorimo o ljetnjem konkursu. Dakle, i ove sedmice sve što uslikate, sve što vašem oku bude interesantno, a da se tiče ljeta i svih onih ljetnjih tema, kada budete željeli da postavite to na svom Instagram storiju, transparentno označite zvaničnu stranicu Eomag Radio i samim tim ulazite u konkurenciju za dobijanje nagrade, a svakako najkreativnija fotografija biće odabrana u petak u onom poslijepodnevnom dijelu programa. Svakako svim dragim učesnicima želimo puno, puno sreće, a svakako na snazi je, kao što rekao, u okviru zdravog starta još jedno darivanje. Dakle, Eomag Radio daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom, u pitanju je zdravi obrok za dvoje. Pitanje glasi: koji je tvoj omiljeni izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora? 67969696. Dakle, onaj već dobro poznati broj SMS ili Viber poruka dolazi u obzir. Ne sumnjam zaista da će biti veliki odziv, a negdje ispred 10 sati bit ću u prilici da odaberem onu najkreativniju poruku i svakako da obradujem nekoga zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. U drugom smo satu našeg druženja, u nastavku Grupa Magazin. Ostani uz Eomag.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
6: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanovića često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Aktualna pobjednica Eurosonga, vlasnica jednog od najzaraznijih pop hitova 2026. Dara dolazi u Bečiće od 28. do 30. augusta. Exitov Sea Dance Festival.
10: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
11: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu picu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza.
10: Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
11: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu picu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ako govorimo o stvarima koje su se desile upravo na današnji datum, 24. avgust 1899. godine, rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. A na isti dan 1947. godine rođen je i Paulo Coelho, brazilski pisac koji je napisao svjetski hit roman Alhemičar, a onda nakon toga još 16 knjiga. Na isti datum 24. avgusta 2006. godine vlada Crne Gore usvojila je prijedlog Međunarodne organizacije za standarde ISO, prema kome je oznaka Crne Gore MNE, internet domen ME, a pozivni međunarodni kod 382. Pa eto, ako ste se pitali odakle potiče svi ovi podaci koje onako vrlo često možemo vidjeti, eto odgovora. Sve u svemu, mi polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat druženja. Kada govorimo o ovom ponedjeljku, Zdravi start je naravno u toku. Elma Gradio daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. U pitanju je zdravi obrok za dvoje. Pitanje glasi: koji je tvoj omiljeni izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora? 67969696, SMS ili Viber poruka na dobro poznati broj. Sigurna sam da imate dosta izgovora kada su u pitanju dani odmora, kada se svi malo opustimo i djelo je kao da vlada neki drugi režim života i generalno funkcionisanja, a sigurna sam da se to itekako dobro može odraziti i na samu ishranu. Ali dobro je ukoliko se to zadrži samo na dane odmora, a onda se potom vratimo nekim zdravim navikama ili, što bi se žargonski reklo, da se uobročimo, što je jedna sjajna stvar u borbi protiv prekomjerne tjelesne mase. Sve u svemu, kao što rekao, polako ali sigurno privodimo i ovaj sat našeg druženja kraju, i to upravo uz Natašu Bekvalac. Nakon toga čućemo i Elmagove vijesti minut prije svih, a onda se družimo i nakon toga. Ostani uz Elmag.

0: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoli Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore. Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Vodimo se i dalje sa stilom na talasima Elma Gradija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Danas je ponedjeljak, 24. avgust, inače označava se kao svjetski dan bijelih roda i upravo sa ciljem da se skrene pažnja na važnost zaštite ove ptice i njenih prirodnih staništa koja polako nestaju. Rode su veličanstvene ptice poznate po dugim nogama, bijelom perju i velikom kljunu. One donose radost u proljeće, putuju hiljadama kilometara na jug i grade ogromna gnijezda u blizini ljudi. Rode su uglavnom tihe. One ne mogu da pjevaju, pa komuniciraju tako što udaraju kljunovima i proizvode zvuke nalik klokotu. Ono što je također jako interesantno jeste da bijele rode svake jeseni lete do Afrike kako bi našli hranu, prelazeći put od preko 100.000 kilometara. Rode biraju istog partnera za cijeli život i svake se godine vraćaju u isto gnijezdo. Ne bih mogla da se ne dotaknem i onog starog mita da rode donose male bebe u domove, jel tako? Upravo zbog toga što one svoja gnijezda grade na krovovima kuća i na dimnjacima, dakle u neposrednoj blizini ljudi ili ti ljudskih porodica, pa eto sve u svemu. Bijele rode, vrlo interesantne životinje, ko bi rekao da pređu i do 10.000 km godišnje, onako mogu slobodno reći krupne, ali vrijedne za bijele rode, očigledno da nikada nema zime. I kao što rekoh, na pragu smo trećeg sata, zdravi starti u toku, koji je tvoj omiljeni izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora. Onaj ko bude dao najkreativniji odgovor, osvojit će zdravi obrok za dvoje u vitaminče Juice Baru. 67969696 za sami start ovog sata, jedna predivna balada. Ostani uz Elmag.

0: Ovi sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Zdravi start je u toku, baš kao što to obično biva. Svakog ponedjeljka Elma Gradio daruje i ovog jutra u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. Dakle, zdravi obrok za dvoje. Pitanje glasi, koji je tvoj omiljen izgovor za manje zdravu ishranu tokom godišnjeg odmora? Ljiljana kaže da je njen omiljeni izgovor da je ovo lokalni specijalitet. Pa eto, meni je to djelovalo kao baš jedno interesantno rješenje i vrlo često pribjegavamo tome da pripisujemo neka svoja mala zadovoljstva upravo tome da su to neki specijaliteti ili ti posebne prilike kada ne možemo da probamo ono što želimo u svakom datom trenutku, a baš tokom godišnjeg odmora je idealna prilika. 67969696, pišite i dalje, nemamo još puno vremena. Nažalost, negdje ispred 10 sati bit ću u prilici da odaberem onu najkreativniju poruku na upravo postavljeno pitanje i da obradujem nekoga zdravim obrukom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Danas je 24. avgust, malo čas smo pričali o svjetskom danu bijelih roda. Inače, danas je i Međunarodni dan neobične muzike. Zaista je ovo fantastična prilika da se malo o muzici porazgovara, budući da smo na radio Elma Gradiju, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore i muzika nas zaista povezuje. Da li mi svi slušamo muziku bez predrasuda ili smo pak malko rezervisani prema nekim žanrovima ili ti muzičkim pravcima? Djelo je zaista da u ovo doba digitalizacije sve je sve više dostupno i nekako se muzika pravi na različite načine, pa eto, vjerujem da zaista konačno može svačiji muzički ukus da bude zadovoljen. Ono što je sigurno jeste da je Elma Gradio tvoj najbolji prijatelj i da se upravo ovdje na ovim frekvencijama sluša ona najljepša muzika sa ovih prostora, ne samo tokom jutarnjeg, dnevnog i popodnevnog dijela programa, već 24 časa, 7 dana u nedjelji. A Bijelo dugme jeste grupa koja je obilježila našu muzičku scenu i tekako dobro. U nastavku ih slušamo. Ostani uz Elmag.

0: 8-333-339. Restoran Đedovina.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro. Erste

0: radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Družili smo se i ovog jutra i ovog ponedjeljka 24. avgusta između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa, budući da je ponedjeljak, Zdravi start je također bio na snazi i ovog jutra imamo i našu dobitnicu zdravog obroka za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Čestitamo našoj Ivoni i naravno puno hvala svim našim dragim slušalcima koji su učestvovali u ovom nagrađivanju i ovog jutra. I kao što rekoh, družili smo se u protekla 3 sata, slušali smo najljepše hitove sa ovih prostora, naravno na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. I kao što sam negdje već više puta pomenula, ponedjeljak je, vjerujem da sam dala makar mali doprinos da vam na neki način uljepšam ili ti olakšam ovo ponedjeljak jutro, da što lakše padnu sve one radne obaveze sa kojima se apsolutno svi susrijećemo na startu jedne nove radne sedmice. A kažu da ako je početak dobar, onda će naravno i ostatak kompletne aktivnosti biti dobar, tako da ne sumnjam da će vam i ovaj dan i ova sedmica krenuti baš onako u pravom smjeru, budući da ste počeli uz talase Elmag radija. Želim da se zahvalim svim našim dragim Elmagovcima koji su od onih ranih jutarnjih sati bili upravo na ovim frekvencijama i naravno nastavili da budu tu i dalje, a svakako i za 10 sati očekuje vas i onaj dnevni dio programa sa mojim kolegom Kostom. Ne sumnjam da je on zaista pripremio dosta interesantnih tema, a to je

nacionalnog radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, na moje veliko zadovoljstvo, provela sam sa vama protekla pa gotovo 3 sata. Lijep ostatak ovog dana, lijep ostatak ovog ponedjeljka, svakako ostani, ostala se Elma Gradija. Za sami kraj Valentino kaže: bez tebe. Do prve naredne prilike šaljem puno, puno lijepih pozdrava.

0: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoli Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore.
1: Sport.
0: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu u tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo mene danas ovdje sa vama, kao i svakog ponedjeljka. Nadam se da ste se onako lijepo proveli za vikend. Nikome možda ponedjeljak nije toliko mio dan, možda je čak i najomrženiji dan od svih dana, što se toga tiče, ali dobro, uzbudljiv svakako početak radne nedjelje. Zašto uzbudljiv? Zato što i ljeto je i dalje tu, tako da iskoristi ljeto dok ga još ima. Nemoj zaboraviti da se rashlađuješ, da se čuvaš od sunca svakako. Danas ćemo malo da pričam u ovom satu o nezvaničnom danu Zvijezda Padalica, a u narednom ćemo da dijelimo neke interesantne nagrade, tako da ostani uz Zelmag i slušaj onu najbolju domaću muziku.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Danas obilježavamo nezvanični dan zvijezda padalica, dan koji nas podsjeća da s vremena na vrijeme podignemo pogled prema nebu. U ovoj svakodnevnoj trci gužvi zaboravimo koliko je svemir oko nas čaroban i prostran. Čak i ako ste sada zaglavljeni u autu ili, na primjer, za radnim stolom, zamislite svoju najdražu želju i pustite je u etar. Iako niste vidjeli zvijezdu padalicu, ne mora to da bude ništa veliko, dovoljna je samo onako jedna iskrena misao za vas ili neko, na primjer, koga volite. Čuda se dešavaju onda kada usporimo i osjetimo onaj trenutak, poseban trenutak, tajming. Neko kaže da nije bitan, evo ja mislim da jeste, tako da pripremite svoje želje za večeras. Kažu da kad želimo nekom da ozdravi, da mu krene na bolje, da će se i nama ostvariti neke lijepe stvari. Tako da mi nastavljamo uz muziku koja sija baš poput najsjajnijih zvijezda i u narednom satu da se pripremimo za nagradnu igru, jer ćemo obradovati nekog prenosivim punjačem za telefon i ostale ove elektronske uređaje. Tako da Elmag u saradnji sa Z-Shopom iz Podgorice i dalje nastavlja da dijeli jedne jako dobre, lijepe i korisne nagrade, a vi naravno ostanite uz Elmag, jer ovdje, kao što sam i već rekao, imamo muziku koja sija baš poput najsjajnijih zvijezda. Ostanite uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34 46740 Eglo rasvjeta.

0: pušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Alo.
2: Evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
7: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
8: Vrijeme je za školu.
9: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
9: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
10: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
11: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije i web shopa. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Telefon nije za cijeli koncert. Jedan snimak za uspomenu ili dva, sasvim dovoljno. Ako cijeli nastup gledaš kroz ekran, bio si tu, ali kao da i nisi baš bio tu. Nekad je najbolji kadar onaj koji ne snimiš.
0: Ljetnja pravila.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Berlinski proces stiže u Crnu Goru, region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč. Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, hvala Maj na najnovijim vijestima. Kao što znate i kao što sam najavio, u ovome satu krećemo sa nagradnom igrom. O čemu se radi? Nagradna igra Elmag zajedno sa Z-Shopom daruje jedan prenosivi punjač, to jeste Power Bank. Tako da, znate vjerovatno zvuk ljeta, nagradnu igru, tri zvuka koja čujemo i koju situaciju ta tri zvuka opisuju. pa sada evo uskoro ćemo vidjeti za nekih 10 minuta. Linije će biti otvorene, slobodno pozovite na 067 96 96 96, kad vam dam signal zovite i imat ćete priliku da osvojite ovu vrijednu, da kažem, nagradu. A pričali smo u prethodnom satu malo o zvijezdama padalicama i evo još nešto interesantno o tome. Zvijezda padalica traje samo jednu sekundu, ali osjećaj koji ostavi kada je ugledamo traje mnogo duže. Ovaj nezvanični dan zvijezda padalica je idealan, čini mi se, izgovor da večeras malo posmatramo nebo van grada, povedemo nekoga, ugasimo malo svjetla i poklonimo sebi par minuta tišine. Onako, čini mi se da često čekamo neke posebne datume da bismo maštali, a nebo nam svakodnevno nudi svoju čaroliju potpuno besplatno. Zato možemo da se zapitamo šta je to što bi me ove sekunde zaista usrećilo i neka nam taj odgovor onako bude putokaz za sve što radimo do kraja dana. Tako da udahnite duboko, prepustite se ritmu na Elmag radiju.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Berlinski proces stiže u Crnu Goru, region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta bit će deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč. Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaja je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, evo, čuli smo najnovije vijesti, hvala Maji. A šta sam ja htio da vam kažem, približava se septembar i dešava se da nas uhvati trema oko toga hoćemo li posle ljeta moći da se lako vratimo u onaj ustaljeni kolosijek i često se osjećamo iscrpljeno jer želimo da riješimo sve probleme odjednom i postignemo naravno velike ciljeve preko noći, zato evo malo motivacije nakon vijesti. Čini mi se da onako nekad zaboravimo da se planina prelazi korak po korak i da je svaki mali pomak ogroman uspjeh. Tako da hajde da uradimo danas samo jednu malu stvar za sebe, da malo odmorimo, damo sebi nekih 30 minuta tišine bez telefona, završimo neku sitnu obavezu ili jednostavno odmorimo oči. Onako ti mali koraci uvijek pobjeđuju brzopletost i brzinu, pa ukoliko danas nakon posla ponedjeljak je, a imate dosta obaveza, gledajte da ih nekako rasporedite jer je sve u redu, što se kaže, niđe se ne žurimo. Tako da budite ponosni na to dokle ste stigli jer radimo, svi mi radimo najbolje što možemo i koliko možemo. I u to ime nastavljamo u dobrom ritmu i šaljemo vam najljepšu energiju sa naše frekvencije.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Htela sam. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-2...
0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041

0: Sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
9: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
10: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koje uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč. Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elma Gradio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Došlo vrijeme da ti i ja poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmog radija, najslušanijih crnogorskog radija, ponedjeljak, prvi radni dan u nedjelji. Nadamo se da ste prebrodili one jutarnje sate na najbolji mogući način. Tu su bile moje drage kolege, prvo Ninela, a onda i Kosta koji su sa vama proveli prethodne minute i sate i sigurni smo da ste uživali u njihovom društvu. Vrijeme je za onaj drugi dio dana, tako da za ovo druženje imam jedno interesantno pitanje za sve vas. Šta je vaše brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni s posla? Pošto ste veći dio poslovnih obaveza završili, sigurni smo da ste dali maksimum, da ste prilično umorni i onda kada dođete kući nije vam baš do nekog velikog spremanja hrane, ali zato to tu postoji uvijek ono brzinsko rješenje. Pa te pitamo koje je to vaše brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni s posla. Vaše odgovore možete slati na 067 96 96 96. Za početak druženja, Vlado Georgijevi, bez tebe.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.

0: Pušta rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu pizzu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Kafa?
9: Može.
11: Druženje?
9: Obavezno.
11: Dobar obrok?
9: Naravno.
11: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
11: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
12: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš usvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
3: Alo,
4: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
7: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjeti
2: diskont za naše đake.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
7: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba,

0: U Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbjednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta bit će deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč. Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tokom dana saobraćaja je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija, da se malo podsjetimo i naše današnje teme o kojoj ćemo pričati. Šta je vaše brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni s posla? Koliko puta ste bili u toj situaciji da ste premoreni posebno ponedjeljkom i onda stignete kući Tako biste voljeli da vam neko pripremi nešto za jelo, a taj neko nije tu, nego radi, na primjer, drugu smjenu, kut koji, mili moji, svako za svojim obavezama, i onda ste prinuđeni da sebi pripremite nešto ovako na brzinu. E sad, neko je odgovorio sljedeće: kad dođem umoran s posla, najbolje brzo rješenje je tjestanina sa tunjevinom i paradaj sosom. Ovo ne zvuči loše. Gotovo je, kaže, za 15 minuta, traži samo jednu šerpu i koristi namirnice koje uvijek imam u kući. Eto, to je jedan način na koji možete da završite posao, a da pritom ne budete gladni. Dakle, brzinsko rješenje za ručak kada umorni dođete s posla. Očekujemo još vaših odgovora. Naravno, ono što se odnosi na vaše iskustvo sa nekom brzom pripremom ili sa alternativom kada je riječ o ručku, dođete umorni s posla i onda morate nešto na brzinu da pripremite, i šta je to, odnosno šta je brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni s posla. Vaše odgovore šaljite na 067 96 96 96. A u nastavku Milena Vučić.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste Banka. Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
0: Marketing Elmag Radija.

0: su me, probudilo.
1: Elmag Radio, više od 3 decenije zajedno.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387

0: 069 900 030. Autotamaris Tivat.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Ogledalo tvoje.

0: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Europske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Europsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: 24. avgust, inače ovo je svjetska nedjelja voda. Dakle, od 24. do 28. avgusta svjetska nedjelja voda, koja podsjeća na značaj očuvanja jednog od najvrijednijih prirodnih resursa vode. ova međunarodna inicijativa skreće pažnju na odgovorno korišćenje vode, zaštitu rijeka, jezera i podzemnih izvora, kao i na važnost obezbeđivanja čiste pijeće vode za sve. Stručnjaci ističu da male promjene u svakodnevnim navikama, poput štednje vode i smanjenje zagađenja, mogu imati veliki uticaj na očuvanje životne sredine budućih generacija. Svjetska nedelja voda podsjeća da je voda izvor života i da je njeno očuvanje zajednička odgovornost. Dakle, moramo da vodimo računa, dakle, o vodi, s tim se, dakle, u vezi Svjetska nedelja voda obilježava svake godine od 24. do 28. avgusta. Pored ovoga, danas imamo jedno interesantno pitanje za vas. Šta je vaše brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni iz posla? Jedan Danilo odgovorio sljedeće: lakše mi je da umrem nego da se pomjeram. Eto tako. Veliki pozdrav za Danila koji je odgovorio na poruku, a onda piše jedna dama sljedeće: moje brzo rješenje kada dođem s posla je kratko i jasno, tri slova: moj muž. Eto, svaka čast za muža koji uvijek ima rješenje kada je riječ o ručku. Dakle, to neko brzo rješenje kada dođemo umorni s posla. Lijepo je kada se nađe neko kući da nam pripremi nešto da jedemo i onda malo da odmorimo. Naravno, možete da nam pišete i dalje na 067 96 96 96. Šta je vaše brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni s posla? A ono što slušamo u nastavku, Toni Cetinski, Nemirne noći.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Alo.
5: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanovića čest. Ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Kafa?
11: Može.
10: Druženje?
11: Obavezno.
10: Dobar obrok?
11: Naravno.
10: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
10: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
12: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
13: Naravno da znam, Kapital.
12: A što baš tamo?
13: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
12: Pa naravno.
13: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
12: Logično.
13: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
12: A gdje su tačno?
13: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
14: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Europske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Europsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić.
1: Sport.
0: Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Baš me briga

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab da umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: U

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Erste Banka.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš usvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Dani posuđa Sigme. Češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve. Baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić.
1: Sport.
0: Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Spremni za školu, priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
8: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Možda bi ču jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
7: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-36-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Europske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Europsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Sport. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori malo umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš

0: Marketing Eumag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Dani posuđa Sigme. Češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
6: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Sigurno.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: ostaće gospodin junak ove pesme, gospodina Cenova, kome je umetničko ime Sandi, naravno. A kad smo već kod gospode, da čujemo jednog od onih koji najviše odgovaraju tom opisu kada je reč o domaćim muzičarima. Gospodin Stojnić, Dragan.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: još si uvek sama.
1: Ne, ne, ne mijenjaj stanicu.
2: Na pravom si mjestu.
1: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.